0: makaron doon sa Mateni, wo jo ni kawana ni wo orbit kawana ni sa di ba orbit kaw wo brand kawana ni ba mo jin ko tolande sa di ba bo Christopher Minyoi mama mas follow jin ko tolande lo vaso lo wana kaw fera ari ago ma sikiri ku sikala wo best mishavati la wo mbela sikala wo jumbo mbuksa ba jin ko tolande ho visa ku sikala wo lo ma si e fa 7 miles ku sikala wo labo kani bazwe ni kutola hande de ali ama kanja samate ni na kana busiku mwana haya na mvola mumule ni nyu samate ni mwana ke kina makao mnye na haya na mushi bazwe ni kutola hande sasa kafe hawa na bao topo ya bazwe ni kutola hande kuna evergreen ala kutama krabu wana mungerere nise mwate mwaka kuka ifate la wakurto wo break pay ni wo skampa fa sari vacho romane bona mangora chetire wo musali wo munyi wo musali wo mukuswani wo dije ma wencha wencha akupere nyama kupera mavinyo wo kasha dram wo kakuka ifatera wo kuruto wo skupa mulale ro basi chivu chakunonga bujankata wo advisor wo bona mangora chetire wo wo masira wo muna saite muni wo jamu wo makavora makumba wo matomero wo marikaka wo mabanana wo marupira kanyambe wo makandombwi kere muya ape
1: lote ni muzere piri
0: ya zeni wo punya washa wo crime and change wo George Mumbera wo bos small bed wo punya washa wo você gaio vou dar uma chave vou cachuto vou essa de vacho mane vou café agora vou tate bote vou tchau com feri vou cochou com feri essa de vacho mane vou não será agora vou na mungere ele vai ficar tomar visão boa na café agora vou zoar com toda a gente com a evergreen essa de vacho mane vou missa never lose hope Bosi ube, borinzi, boringomba, unda teringomba. Kafera vona vana mungerere vazweni kutolande kuna evergreen. Nisha, bo shozi?
1: Nisha.
0: Mwazima kwa NBC?
1: Mwazima kwa teni.
0: Okay. Mukatola mavani ni kupire pina na msika ni vya na mavani pina yaka.
1: Neri ifi.
0: Yari ya musi yari ya.
1: Kachena msika yutwa.
0: Kachena yutwa. Kachena yutwa. Mavani msika ni
1: vya. Neri kuli faskolo tisa mavani.
0: Mukani vera ya geto ki ingasira mukani vya. Kani tumbi ya masi. Nesepa mutore ande.
1: Shagwe. Los rafeva terezi ki programo ya vosre programo ya kozo sana ke vosre ke kozo sana.

0: Vamos a Utuala.
1: ¿Vamos a Utuala?
0: Fosemutuala.
1: Ok, la basura será muy cana, bueno, ustedes de cada buscan pasta.
0: Calma aí. Vavando que ele foi amanhã. Me rabascar, fereleza. Que você é que coisa usa naquele 066 que 08154455 quando não bolo. Que você é que coisa usa na me molo melele ngusa alamina la kusana ka SMS line ya 6 matua malalo ni 8 wo majambozi kwa Zambia kwa Maundo va sana ni Vosol vo Francis vo Webi mukubonda kwa mafuta mi kwa Zambia kiva vazi va kafela vazwe hande bai kupela pina ya Y Coast ali mavelenge mi vo Bishop va sana ni vana vavona vo msweo Sepo msweo na kwezi msweo Rose ni vo msweo Moze mapina ya Mashkosh havali kibosire vazwire
1: vazwire
0: ensha lule kulamina ensha shangwe Ritmezi. Ensha. Lozo la pili ki bosire ki kozo sana ki 08154455 ki kozo sana kapa mo

0: Cara, muito obrigado a tudo aí, beleza? Não sei para lá. Falei uma lista de Zamia Hoyamandu. Meu potere na Misopol Investment, com a EPZ, uma catma mulilom. Lopangama Senke, Malip Channel, Traces, Amo Cholo, nilisi pize mui, zenge zisi birezo za mandu. Libaka ze batisa, onama codrooms. Kaku ya kabutuna nibu inyani, wakalwe mutokwa, maini ze mui zenga tam. Kerebe eksu nilibiwa na ze sepahala, ze mkona kuberekisa, kariri mo zenga ta, ze pangirwe, mwana mibia. Kaku tataba zenga ta, mkwane kulizeza, rinombo zila tela, kapakumari ngusa, ka WhatsApp, 081-612-4202. Kapa 081-458-8218. Na Misopol Investments, kwa kusepa kwa lisebelezo, ni kutia kwa libya na kuzamela ni mayemo.
1: Come on,